Mhashamu Askofu Ivo Musa, Askofu wa Jimbo Katoliki la Bolzano Bressanone. Mhashamu Askofu Beatus Urasa, Askofu wa Jimbo Katoliki Sumbawanga. Waheshimiwa mapadre, mashemasi, watawa na waseminari. Waheshimiwa viongozi wa serikali na wageni waalikwa. Wazazi na ndugu wa mashemasi wetu. Waamini wapendwa na watu wote wenye mapenzi mema wanaotusikiliza kwa njia ya mitandao. Wapendwa mashemasi, kwa furaha kubwa na moyo wa shukurani tunakusanyika leo katika kanisa kuu hapa Bressanone kusherehekea hatua hii muhimu katika maisha na wito wenu. Kwa niaba ya kanisa na hasa kwa niaba ya familia zenu na kanisa letu la nyumbani, napenda kutoa shukrani kwa Mungu kwa zawadi kubwa ya wito huu. Leo sio siku ya furaha kwenu sita peke yenu, bali ni siku ya furaha kwa familia zenu, kwa majimbo yenu ya Sumbawanga, Same, Singida na Kigoma nchini Tanzania, kwa jimbo la Vijayawada nchini India, na pia kwa kanisa la Bolzano Bressanone ambalo limekuwa sehemu muhimu ya safari yenu ya malezi. Ndugu zetu wapendwa, Dietrich Titus Makali, Madu Kalaka, Ruben Ibrahimu Mbaga, Vincent William Kijonga, Jordan Philbert Kayago na Oscar Peter Frederick, leo mnafikia hatua nyingine muhimu katika safari yenu kuelekea ukuhani. Ushemasi si mwisho wa safari, bali ni hatua muhimu inayowatayarisha zaidi kwa huduma ya ukuhani na kwa kujitoa kikamilifu kwa Kristo na kanisa lake. Katika daraja ya ushemasi, kanisa linawaweka karibu zaidi na Kristo ambaye alikuja si kutumikiwa bali kutumikia. Kwa hiyo msingi wa maisha ya shemasi ni huduma. Neno shemasi lenyewe linatukumbusha juu ya mtumishi. Hivyo kupewa daraja hii kunamaanisha kuitwa kwa namna ya pekee kumfuata Kristo katika unyenyekevu, upendo na kujitoa kwa ajili ya wengine. Leo tunamshukuru Mungu kwa safari ambayo mmeipitia tangu mlipoanza malezi yenu ya kipadre. Tangu mwaka 2021 mmekuwa mkifanya malezi yenu katika jimbo hili la Bolzano Bressanone, mkijifunza falsafa, teolojia, maisha ya kiroho, kiutu na pia kupata uzoefu wa kichungaji katika parokia mbalimbali za jimbo hili. Safari hii imewasaidia kukutana na utamaduni mwingine, kujifunza kutoka kwa kanisa linalowapokea na wakati huo huo kuwashirikisha wengine utajiri wa imani na utamaduni wa kanisa letu la Tanzania na India. Kwa hiyo tukio la leo pia ni ishara nzuri ya kanisa moja, licha ya kuwa na tamaduni, lugha na nchi mbalimbali. Kanisa la Kristo halijengwi na taifa moja na au tamaduni mmoja tu. Sisi sote tunashiriki katika mwili mmoja wa Kristo na katika utume mmoja wa kupeleka injili
ulimwenguni kote. Kwa namna ya pekee, napenda kutoa shukrani kwa Askofu Ivo Musa na kwa jimbo la Bolzano Bresanone kwa moyo wa kuwakaribisha na kuwawezesha mashemasi hawa kupata malezi hapa. Mradi huu wa malezi ya waseminari kutoka Tanzania na India umekuwa daraja la ushirikiano kati ya majimbo haya. Tunathamini sana ukarimu, msaada, malezi na nafasi ambazo mmeendelea kuwapa mashemasi hawa katika miaka yote hii. Shukrani zetu pia ziende kwa Gambera wa seminari, Marcus Molling, walezi wote wa seminari, wakufunzi chuoni, mapadre, watawa na wale wote ambao kwa namna mbalimbali wamechangia malezi yao. Kila sala, ushauri, somo, mazungumzo, huduma na hata changamoto ambazo wamekutana nazo imekuwa ni sehemu ya malezi yao kuelekea siku hii ya leo. Kwa namna ya pekee tunawakumbuka wazazi, familia na ndugu zao. Wito wa ukuhani hauanzii tu katika seminari, bali hasa katika familia. Kwa hiyo, wazazi na wanafamilia, tunawashukuru kwa kuwalea watoto wenu katika imani, kwa kuwasindikiza katika safari yao na kwa kuwaruhusu watoe maisha yao kwa ajili ya huduma ya Mungu na kanisa. Leo furaha yao ni furaha yenu pia. Ndugu zetu wapendwa mliopokea ushemasi leo, tunawaombea kwamba baada ya siku hii, huduma yenu isiwe tu utendaji wa majukumu, bali iwe ushuhuda wa upendo wa Kristo. Mtakapo wahudumia wagonjwa, wazee, watoto, vijana, familia na watu wenye mahitaji mbalimbali, mtambue kwamba mnamhudumia Kristo mwenyewe. Na tunapoendelea na safari hii, tunatumaini kwamba siku moja mtarudi katika majimbo yenu ya asili mkiwa na utajiri wa uzoefu mlioupata hapa. Lakini kabla ya kufikiria kurudi, leo tunasherehekea hatua hii kwa moyo wa shukrani na furaha. Mwenyezi Mungu kwa namna ya pekee awaimarishe katika wito wenu, awajalie moyo wa utumishi, awape uaminifu katika sala, upendo kwa watu wa Mungu na uvumilivu katika changamoto za utume. Maria, mama wa kanisa na mama wa miito yote, awaongoze katika safari yenu. Na Kristo, ambaye leo mnaitwa kumtumikia kwa namna ya pekee, awafanye kuwa watumishi na mashuhuda waaminifu wa injili yake. Hongereni kwa hatua hii muhimu ya ushemasi. Mungu awabariki, awalinde na awaongoze katika safari yenu kuelekea ukuhani. Hongereni sana. In italiano, quello che ho detto è la parola di ringraziamento nella messa solenne per il ricevimento dell'ordine del diaconato. Sua Eccellenza Monsignor Ivo Musa, vescovo della Diocesi